da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da VRC FM akan mita 94.6 tare da daɗaɗɗen fayafayen da muke sanyo muku. Da fatan kowa ya kasance cikin ƙoshin lafiya, masu ma'aikata sun isa wajen aikin su lafiya, masu sana'o'i ma duk sun isa wajen sana'ar su lafiya. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da VRC FM akan mita 94.6 wato gidan rediyon kuma tarin farin jini VRC2 FM.

0: sauraro assalamu alaikum barka da yau barka da warhaka Allahu sarkin rahama Allah abin godiya a yau har kullum muna ci gaba da godiya da yabo saboda rahama da baiwar sa ta lafiya da numfasawa Ubangiji Allah ka kara mana
1: ni da ba dan campaign sunan siyasa bane sai mu ce duk wani dan APM ya je yayi bacci kar ya zo dan kaji saboda mu muna ganin cewa mun gama da gunduman dan kaji
2: duk wanda ka gani yake son shigaban bauchi zaka ga cewa lalle yana tare da Babu Kaura yana kuma tare da shi Dr. Yakubu

0: Niko da Terezu nake magana Chata a English yake Niko mama a Faransi nake Zani tambaya taro jima a ina da tambaya domin ni sani
1: Mai tambayan mai gwa ta sala tambaya ne za sani Ya bi sarki mai jima da makan murarar jima
0: Shirin ga da niji Amerika su kai Na halba kun ba kai ga wata Ishi na da umfani mu jira